0: anidasuo bi ani hɔ ayɛ me ne wo pɛ yi so a ɛnɛ yi a ha yɛbɛka sɛ ɛnɛ yie nanso n'asɛm sɛ deɛ anidasuo nie ɛhɔ ne wɔsɛ sɛma ne kyira saa na wuromafoɔ nwoma ɛka mene adɔfoɔ a ɛnɛ da wotie me menim ade a wo nso wopɛ sɛ yɛnyankopɔn yɛma wo a yɛ a asa a ɛno nti wobɛ sɛ wodane wo wo frɛ
1: awuradeɛɛnane
0: wo ho tie meneatie deɛ awurade asɛm wo ka awurade asɛm ne o twerɛ no sɛ ɔno na wɔma deɛ wabrɛ tumi na ɔma deɛ ɔne home ahoɔden dɔs ahoɔden dɔs
2: maabrubrɛ maabrubrɛ o
0: na ɔpaaba ɔpaaba na mmeranteɛ hyehyea na wɔn a wɔtwɛn awurade no bɛnya ahoɔden foforɔ
2: haleluya
0: ntaban foro sɛ akɔdeɛ ɔtu mmirika